0: Vous êtes deux auditeurs en ce moment sur Radio Wasat.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.